0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të dëgjoni programin e 10 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Po unë ty kur nuk do të harroj. Këto fjalë marrë nga libri i Izaisë profet, kreu 29, janë tema e ditës së 6 botërore të gjyshërve dhe të të moshuarve që e kremtohet me 26 korrikun e ardhshëm. E, Papa Leoni 14 kërkon të rizbulohet zakoni bukur i vizitës tek gjyshërit, tek të moshuarit në familje e madje edhe tek ata që nuk presin vizitorë. Qojani me këtë mesazh dhe me pranin tuaj afërsin dhe dashurin e Papës. Ky pra mandati besuar nga Atishet Leoni 14 veçanërisht të rinjve në mesazhin nënshkruar e publikuar me 15 qeshorin e kaluar për ditën e 6 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që do të kremtohet të dielën me 26 korrik në përkujtimin liturgjik të shejtorëve Joakimi e Ana, gjyshërve të Jezu Krishtit. Të vizitosh të moshuarit është një nevojë afërsie, respekti, kujtese, vlerësimi. Po, unë ty kur nuk do të harroj, fjalët e Izaisë profet, zgjedhur nga Papa për këtë ditë kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve 2026, janë vërtet një nxitje për të rizbuluar jo vetëm se kisha është nënë të gjithëve dhe se të gjithë jemi bi e bijet e Zotit në çdo moshë, por edhe se fjalët e profetit Izaia marrin formën e një takimi të butë, të përzemërt, të dashur, plot respekt, në një epokë të fragmentuar dhe të shumë fishuar nga lidhjet e ofruara nga kultura digjitale, ndërsa zemra njerëzore ruan një nevojë të patjetërsueshme për afërsi, përzemërsi, kujdes e dashuri. Këtu jehon zëri i Izaisë profet, gur ngushëllimi e besimi, në përgjigje të hutimit të atyre që ndjejnë se jeta nuk intereson askujt e se është lënë pas dore, ose që përjetojnë ndjesinë e dhimbshme se janë të harruar, perceptim i zakonshëm ndër shumë njerëz, shumica të moshuar. Kisha, shkruan Papa në mesazhin e tij për gjyshit dhe të moshuarit, i një vuajtjet e bijave e bijve të saj të moshuar, dhe e di mirë se ata shpesh janë me shumë paragjykime e konsiderohen si barë. Kështu, shkruan Papa në mesazhin e tij për gjyshit dhe të moshuarit, mund të jetojmë kohën e pleqërisë si të krishterë, të brisht, por në të njëjtin kohë të thirrur, të forcuar nga mundësia e një rilindje e të re shpirtërore në pleqëri. Një forcë që mund të bëhet ftesë për të mos u drejtuar në rrugët e arrogancës dhe të pushtetit për të garantuar bashkëjetesën njerëzore, por në rrugën e pajtimit e të paqes së vërtetë.
1: Një muaj pas vrasjes tragjike të imzot Osorio Afonso, i peshkuit të Quelimanes, kisha katolike në Mozambik vazhdon të jetoj mes dhimbjes, lutjes dhe kërkimit të së vërtetës. Në këtë atmosferë të rënd, kryetari i konferencës i peshkënore të kishës katolike të Mozambikut, imzot Ignacio Saure, së bashku me nënkryetarin imzot Joao Carlos dhe krej peshkvin e nderit të Beirës, imzot Claudio Dallazuana, u pritën nga Papa Leoni 14 dhe nga përfaqësues të dikastereve të Selisë së Shenjtë. Takimi, sipas peshqvive mozambikan, ishte shumë më tepër se një vizitë zyrtare. Ata e ndjen afërsinë Atit të Shenjtë, jo vetëm përmes fjalëve të tij publike, por edhe gjatë bisedës personale. E kuptuam se Papa e njeh mirë realitetin që po jetojmë në Mozambik dhe se e ndjek nga afër këtë ngjarje të dhimbshme. Ati i Shenjtë, Leoni 14, na ftoi ta shndrojmë këtë tragjedi në një rrugë shpresë, than i peshqvit pas takimit.
3: Që nga mëngjesi 6 qershorit, kur u përhap lajmi për vrasjen e peshqvit tim Zot Afonso në rezidencën e tij, Kisha Katolike në Mozambik ka jetuar ditëzi dhe shqetësime të madh për të garantuar vazhdimsinë e jetës paritorë në diocesën e Kulimanës, konferenca i peshnore ka ngarkuar imzot Estevao Angelo Fernando, i peshkë Vialto Murokues, që të ndjek nga afër situatën. Megjithatë, edhe pas një muaji, rrethonat e krimit mbeten pa qarta. Imzot Ignacio Saure shprehu keqardhjen për mungesën një versioni zyrtar të ngjarjes. Deri tani, dihet vetëm se imzot Osario u vra me armë zjarrit kalibri 30, një armë lufte. Pas atentatit u arrestuan kancelari i diocezës, bashkëpunëtori afërt i peshkvit, si edhe një meshtar tjetër, At Çelso. Ndërkohë, autoritetet sekuestruan telefonat celular të imzot Osorios dhe të imzot Estevao Angelo Fernando, i cili është emëruar administrator apostolik i Kulimanës.
1: Si pas i peshkvive, hetimi ndodhe tërsisht në duart e shërbimit kombëtar të hetimit kriminal, ndërsa kisha nuk ka marrë ende asnjë informacion zyrtar mbi zhvillimet e çështjes. Për këtë arsye, mbeten pa përgjigje pyetjet më të rëndësishme. Kush e vrau imzot Osorion? Kush e urdhëroi atentatin? Dhe cilat ishin arsyet e vërteta të këtij krimi? I peshkvit shprehen edhe shqetësimin e tyre për spekulimet që po qarkullojnë në media dhe në rrjetet sociale, ku ngjarja paraqitet si rezultati i mosmarrveshjeve të brendshme kishtare. Sipas tyre, përhapja e hipotezave të pabazuara rrezikon të pengojë zbulimin e së vërtetës dhe të ndikojë negativisht në hetime. Kryepeshkvi Maputo, imzot Joao Carlos, kujtoi se vrasja e një bariu shpirtëror në shtëpinë e tij ka tronditur jo vetëm komunitetin katolik, por mbar popullin mozambikan. Në një vend ku dhuna është bërë pjesë e përditshmërisë, njerëzit vazhdojnë të kërkojnë përgjigje dhe mbi të gjitha një fjalë shpresë nga kisha.
3: Ngjarja sipas i peshvinëve ka nxjerrë në parë disa sfida të brendshme me cilat duhet përballet kisha. Ato lidhen me nevojën për një koherencë më të madhe ndërmjet ungjillit shpallur dhe jetës konkrete të disa meshtarëve e personave të shoqëruar, si edhe me fenomenin e individëve me ndikim ekonomik që financojnë kandidatët për meshtari, duke krijuar më pas forma të papërshtatshme ndikimi mbi shërbimin e tyre. Duke kujtuar historinë e viteve të fundit në Mozambik, i peshvit vun duke se shumë hetime mbi vrasjet e figurave politike, zyrtarve të shtetit apo gazetarve nuk kanë arritur kur zbardhin plotësisht vërtetën. Për ta, drejtësia është kushti domosdoshëm për pajtimin e shoqërisë dhe për rikthimin e besimit tek institucionet. Megjithatë, mes gjithë kësaj dhimbjeje, shpresa mbetet e gjallë. Vizita në Rom u dha i peshvinëve bindjen se gjithë kisha universale dëshiron të ecë pranë Mozambikut në këtë periudhë të vështirë. Ata u kthyen me besimin se vetëm mbi themelin e zvërtetës mund të ndërtohen drejtësia, pajtimi dhe paqja.
1: Në tragjedinë e vdekjes së imzot Osorio, si peshkvit e Mozambikut shohin edhe një thirrje për ripërtritje. Ata besojnë se kjo plagë mund të shndrohet në një mundësi për ta kuptuar më mirë mënyrën se si vepron e keqja dhe për të forcuar jetën e kishës. Prandaj, synojnë të ndajnë përvojën e tyre me të gjithë i peshkvit e vendit dhe të vazhdojnë së bashku rrugën e kërkimit të së vërtetës, pajtimit dhe shërimit shpirtëror. Trashëgimia e imzot Osorios mbetet ajo një bariu që ja kushtoi jetën shpalljes së ungjillit dhe shërbimit ndaj popullit të tij. Për këtë arsye, në përfundim të vizitës së i peshkvive mozambikan në Vatikan, imzot Ignacio Saure e përmbledhi domethënien e kësaj ngjarje me fjalë të forta. Imzot Osorio u vra sepse e donte jetën. Ai është martir i fesë dhe një kishë martirësh është një kishë e fortë dhe e palëkundur. Kështu po jeton këtë ngjarje kisha në Mozambik, me dhimbje të pamas, por edhe me shpresë të madhe, sepse në fund të fundit martirizimi është ai që e forcon kishën, sjell vuajtje, por e bën atë edhe më të fortë.
3: Përmirësimi i hyrjes në financimet koncesionare, nxitja e sistemeve tregtare më të barabarta, lehtësimi i transferimit të teknologjisë dhe avancimi i nismave të rëndësishme për lehtësimin e borxhit. Këto janë zgjidhjet e propozuara nga misioni i përhershëm i Cilisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara për të përballuar sfidën më të madhe globale, varfrinë. Deklarata ulshua pardje me tetë korrek gjatë debatit forumit politik nivelit lartë, i cili u përqendruan për shpejtimin e arritjes objektiveve të zhvillimit qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa dalje ndet dhe vendet me të ardhurat të mesme.
1: Duke vënë dukje afrimin e afatit për agendën 2030, e cila përcakton 17 objektivat e zhvillimit të qëndrushëm që duhen arritur deri në atë vit, Celia Shend përsëriti rëndësinë e veprimit global për sfidat që pengojnë për parimin e zhvillimit. Duke trajtuar plagën e rëndë të varfërisë së skajshme, nuk mund të ignorohet fakti që vazhdimësia në shumë për masat e saj vazhdon të privojë miliona njerëz, veçanërisht gratë dhe fëmijët, nga shërbimet kryesore. Sigurimi i ushqimit të përshtatshëm, ujit të pishëm, kujdesit shëndetësor, arsimit dhe punës së denjë. Shkurt, varfëria është fyerje e rëndë e dinjitetit të brendshëm të njeriu dhuruar nga Zoti.
3: Misioni i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara kujtoi pastaj fjalët e Papës Leonit 14 në nxitjen apostolike Dileksite, kushtuar posaçërisht dashurisë për të varfrit, e cila paralajmëron uljen e vigjilencës kur përballemi me ata që janë nevojtar, duke konsideruar eliminimin e kësaj plage përparësi dhe kërkesë të domosdoshme për zhvillim të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, Selia Shenjtë riafirmoi angazhimin e saj për të ripërtrir dhe për të forcuar mbështetjen për vendet më të prekura nga varfëria, përmes masave që shkojnë për teja afatit shkurtër dhe adresojnë pengesa strukturore që pengojnë për parimin plotësisht qëndrueshëm. Për të arritur këtë qëllim, u theksua nevoja për të kushtuar vëmendje dobësive specifike të secilit shtet, nga kufizimet gjeografike tek ndryshimet klimatike, duke përfshirë infrastrukturën e kufizuar. Këta faktorë përfasojnë më tej pabarazit ekzistuese.
1: Vizita e Papës Leoni 14 do t'jetë në qendër të takimit të Riminit 2026. Pjesëmarrja e tij është burim gëzimi të madh. Kështu pohon Bernard Scholz, presidenti i fondacionit të takimit, i cili paraqiti në Rom edicionin e këtij viti të 47-tin, që mbahet nga 21 deri më 26 gusht. Titulli do t'jetë Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjera, vargu i fundit i komedisë hyjnore të Dante Alighierit. Kalendari i ngjarjeve përfshin debate, ekspozita, shfaqje artistike, veprimtari kulturore, turne sportive dhe ngjarje për të rinjt me transmetim të drejtpërdrejt në platformat web në gjuhë të ndryshme. Konkretisht do të ketë më se 150 konferenca me afërsisht 500 relator italian dhe ndërkombëtar. Programi kulturor përfshin edhe 13 ekspozita dhe 13 shfaqje.
3: Sipas Scholz, Papa do takohet me gjithë pjesëmarrësit në takim, me fëmijët, të rinjt, student, familje të rinjsh dhe të moshuar. Të gjithë do të kenë mundësinë ta përshëndesin përgjatë rrugës përmes pavioneve të Panajirit. Prandaj, qëllimi i shprehur në titullin e këtij takimi, Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjera, ka gjetur vendin, reflektimin dhe zgjerimin e horizontit në encikliken Magnifica Humanitas Tatit Shenjtë. Disa tema që Papa Leoni 14 i thekson në enciklik do të lidhen me ngjarje të ndryshme në takim, si pohimi i madhështisë njerëzit dhe identitetit ti. Vetë dija se kufizimet e ti nuk e mbytin atë, por përkundrazi e shtynë një dialog me amshimin, reflektime mbi kuptimin e punës dhe të kërkimit, si edhe urgjenca e komunikimit që nxit për masën relacionale të njerëzit.
1: Pra në qendër do të jenë çështjet kryesore ndërkombëtare, politike, ekonomike dhe kulturore, si edhe dialogu ndërfetar. Takimi i parë do të mbahet më 21 gusht në orën 12 dhe do të paraqesë dëshminë e dy grave në dy fronte të kundërta që u prekën nga tragjedi të mëdha, por zgjodhën rrugën e dialogut. Dhimbja e tyre u shndrua kështu në një udhtim të përbashkët vllazërimi dhe shpresë. Roselyn Hamel përjetoi humbjen e të vllajit meshtar Jacques në atentatin tragjik në Saint-Étienne-du-Rouvray në vitin 2016, ndërsa Nasera Kermike është nëna e njërit prej atentatorëve.
3: Por momenti më i pritur do të jetë përqafimi me Papën me 22 gusht, duke filluar nga ora 15. Një sall madhështore me 10.000 vende është përgatitur për këtë rast e Papa Leoni 14 do të flasë në orën 16, duke u dëgjuar njëkohësisht në të gjitha sallat dhe sektorët e Panajirit. Papa do të vizitojë edhe pavionet e takimit, duke u dhënë mundësi gjithve ta përshëndesin. Për gjitha këto, do t'jetë themelor kontributi i vullnetarëve, të cilët janë shtylla kurrizore e vërtetë takimit Riminit. Do të mblidhen më se 3000 vullnetarë nga Italia dhe jashtë saj, një forcë rinore e përbër në masën prej 58% nga Trin nën moshën 30 vjeç. Për mitingun do të zihet një sipërfaqe prej mbi 140.000 metrash katror në panajirin e Riminit, 16% më shumë në krahasim me vitin 2025. Një rritje edhe më rëndësishme do të shihet në hapësirën e ekspozitës, e cila do të arrijë në 12.000 metra katror, 50% më shumë krahasuar në vitin 2025. Vendet ku do të shërbehet ushqimi do të shtohen me 20%, ndërsa libraria do të zërë një hapësirë prej 1.000 metra katror. Takimi do të mbetet i hapur çdo ditë deri në mesnatë, plotësisht falas.
1: Koha për të arritur pajtimin do të zgjas shumë, por edhe pse jemi pak, nuk do të dorëzohemi kur para luftës dhe shkatrimit. Ky është mesazhi i kardinalit Pier Battista Pizzaballa gjatë vizitës së tij në Patriarkatin e Venedikut. Patriarku Latin i Jerusalemit ndenjë në qytetin italian dy ditë që përfshin edhe takimet në Jezolo në bregdetin e Adriatikut. Mendoj, pohoi kardinali, se bota mund të ndahet në dy grupe. Ka nga ata që ankohen, protestojnë dhe bëjnë kërkesa verbale, duhen dëgjuar, por t'i lëmë në punën e tyre. E pastaj ka nga ata që kanë në zemër dëshirën për paqe, harmoni dhe bashkim. Ky do t'jetë gur themeli për fillimin e rindërtimit, kur konflikti do të marrë fund plotësisht. Është e rëndësishme që të ketë njerëz gati të marrin përsipër rreziqe, në mënyrë që fjala e fundit të mos jetë urrejtje, pa kënaqësi apo hakmarrje, por paqe. Një paqe e vërtetë dhe e fryqme.
3: Në takimin me gazetart, kardinali Pizzaballa shpjegoi se pavarësisht nga armpushimi, situata mbetet jashtëzakonisht serioze. Në Gaza kanë mbetur 541 krishterë. Ata kanë humbur gjithçka. Problemi më serioz është mungesa infrastrukturës. Njerëzit jetojnë në tenda pa kanalizime, pushtuar nga mint që i kafshojnë. Kardinali Pizzaballa shtoi: "Gjatë luftës mbjetonim. Tani lindin shumë pyetje: kur do të mbaroj? Çfarë do të bëhet me ne? Mjekët na thonë se fëmijët kanë nevojë për mbështetje psikologjike. Të gjithë janë të traumatizuar. Ka një atmosferë mosbesimi ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, ku të gjithë ndihen

0: ka plak të thella që duan shumë kohë për të shëruar. Ne duhet të punojmë për jetën. Zoti na kërkon të jemi bashk. Çfarë mund bëjmë? Duhet të flasim për ç'po ndodh në tokën e shenjtë. Ta mbajmë vëmendjen e njerëzve të përqendruar dhe mbi të gjitha si besimtar të lutemi. Në një kohë kur duket se të mëdhenjtë e botës po vendosin për fatin e njerëzimit, përfundoi ai, të gjithë duhet të kujtojmë se të lum janë të butët që do ta trashëgojnë tokën, sepse janë të butët e sotëm ata që do të ndërtojnë të ardhmen nesër.
1: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudio Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javorë së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 15 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

De gius tende ruar ne cendere telezimere bibliche texae sediele che mi temene fiales zotit. Ne lezimine par manga Isaia profet per fialen zotit flitet me imagine scio che sbreton ga cieli e atie nuc thet pa e uitur token me par pasilur frutet e pritura. Ne piese ne un gilit exae se diele marga shen Mateo, fiale e zotit xerade na paracitet per mes figures se fares, ce bie her ne gur, her ne zalin, her pran udes, her ne ferra e her ne toc temir. Kështu pra, leximi par dhe pjesa e ungjillit tek sa e si diele na mësojnë se si duhet pranuar, si duhet medituar e mishruar konkretisht në jetën e përditshme fjalën e Zotit për të realizuar jetën tonë e për të sjellur fryte të mira e të dobishme. Me liturgjin e kësaj si diele fillon leximi i shëmbëltyrave të Jezusit me të cilat Krishti për mes ungjillit e Mateo që na i sjell ato paraqet cakun e mbretërisë cilore këndej cakun e asaj që ne nxënësit e ti, besimtarët, i thtarët e ti, besojmë dhe kumtojmë. Mesazhi i leximeve biblike të kësaj si diele është një thirrje të kemi besim në forcën e fjalës së Zotit, të mbjellur me begatinë e brazat e historisë. Përkundra të gjitha kundërshtimeve e refuzimeve, fjala e Zotit gjithmonë jep fryte të veta, që janë drejtësia, paqja e shpresa e mbretërisë së Zotit. Me kreun e 12 të ungjillit të Mateut, ka filluar një sesion i ri ungjillit të tij. Ai i mbretërisë së Zotit, ku përshkruhen tiparet e besimit në Zotin dhe si duhet të veproj njeriu për të marrë pjesë në këtë mbretëri qilore. Kreu i 13 i ungjillit të Mateu që do të lexojmë këto dy të djelet e arshme është tërsisht i përbërë prej shëmbëltyrave që ilustrojnë aspekte që shën Mateu i quan mistere apo sekretet e mbretërisë hynore. Ato janë 7 dhe zhvillojnë temen mbretëria e Zotit është por si fara. E kjo farë e fjales i Zotit i mbjellur në zemrën ton do t'jap frytin atë mas që çdo njeri prej nesh bëhet tok e pjellshme për ta pranuar e sjellur fryte. Përmes fjales e ti hynore, pra Zoti vazhdon të na flas e të na thret, të punojmë dhe të dëshmojmë mbretërinë e ti hynore e bashkitesin vlazrore mes njëri tjetrit. Dashuria ndaj liris, dashuria ndaj paqes, ndaj së vërtetës, është përmasa më thellë e kërkimit e bashkëtesës midis nesh në respektimin dhe pranimin e anasjellet. Pa këtë dashuri që na vjen nga Zoti, pa këtë dritë hynore, pa këtë përkushtim, do të ishte shumë vështirë të përballoheshim pengesat e rreziqe që ndeshim gjatë udhës drejt paqes e drejt drejtësisë. Sikur na porosit Jezusin e ungjillin e kësaj si diele, jemi të thirrur të jemi tokë mirë, tokë thellë që jep frytet e 100 fishta, mirësie, dashurie, mirëkuptimi, pajtimi e vlazrimi. Që fjale Zotit të ndikoj realisht, që fjale Zotit të sjellë vërtet fryte konkrete të begatshme në jetën tonë, është i domosdoshëm takimi me Zotin, është i domosdoshëm kthimi ynë në rrugën e tij hynore. Kthimi në rrugën e Zotit është kremtim i lirison, sepse na bën të vetëdijshëm, pra të ndërgjegjshëm se jemi bijtë e Zotit dhe vëllezër me njëri tjetrin. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj si diele. Ta dëgjojmë, ta pranojmë porosin, fjalën e Zotit, farën e jetës, t'i dëgjojmë pra leximet biblike të kësaj si diele.

Ledzim prej librit e Isais profet. Kështu thot Zoti, si kurse zbret shiu e bora nga qieli atje nuk thehet, por e ujt tokën, e zbrun dhe jep fuqi të bleroj, i e bujkut farën dhe bukën për ushqim, kështu edhe fjala ime që del prej gojës ime, s'do të kthehet tek unë pa fryt, pa pas kryer gjithçka më pëlqen dhe pa pas batuar atë për çka e drejtova, fjala e Zotit.

Lexim prej letrës së Shëmbalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, në të vërtet, unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një mend, edhe vetë krijesa me afshe pret zbulimin e bijve të hyjit, krijesa në të vërtet është e nënshtruar kotësisë, jo pse do, por për arsyet e atij që e nënshtroi, por se një mend në shpresë. Sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatërimit për të pasur pjesë në lirinë dhe lumturinë e bijve të hyjit. Sepse e dim, mbar krijesa gjëmon dhe vuan në dhimbjet e lindjes deri tani. Dhe jo vetëm ajo, por gjithashtu edhe ne që kemi frytet e para të shpirtit shenjt, gjëmojmë në vetvete duke pritur adoptimin, shpërblimin e trupit ton, fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. A dit Jezusi doli prej shtëpis dhe u ullë të ri buz detit. Një tur me madhe popullin nga rendit të kai, kështu që hypi në barkë dhe u ullë ndenjur, kurse mbar populli zuri vend në breg. Jezusi u foli për shumë gjëra në shëmbëltyra. U tha kështu, doli mbjellësi për të mbjellë, ndërsa po mbilte disa kokra ran pran udhës, erdhen shpende dhe i hëngren. Disa ran në zalin, ku kishte pak dhe, bin shpejt sepse nuk e kishin tokën e thellë. Por se kur doli djeli u vyshken prej vapës dhe u than, pse nuk ishin rënjë. Disa tjera ran në ferra, ferrat u rritën e u azun frymen. Kurse disa tjera ran në tokë të mirë e ato dhan fryt. Njëra 100 fish, tjetra 60 fish e tjetra 30 fish. Kush ka vesh le të dëgjoj. Nxënësit ju afruan Jezusit dhe pyeten, pse po u flet me shëmbëltyra? E Jezusi u përgjigji, sepse ju e moret dhuratin të njihni fshehtësitë e mbretërisë së qiellit, ndërsa ata nuk e morën. Tani dëgjoni çdo të thotë shëmbëltyra mbjellësit. Secilit që dëgjon fjalën e mbretërisë nuk e kupton, i vjen i keqi dhe i rrëmben atë që i mbjellu në zemër. Ky është ai që mboll pranë udhës. E mbjelli në zallin është ai që dëgjon fjalën dhe me gëzim e pranon, porse për arsye se s'ka rrënjë në vetvete, pse është i paqëndrueshëm, posa të vi ndonjë ngushticë ose salvim për shkak të fjalës, për një herë e bjer besimin. E mbjelli në ferra është ai që dëgjon fjalën, por kujdesi të pruar i kësaj bote dhe gënjimi i pasurisë ja marrin frymën fjalës, ajo mbetet pa fryt. E mbjelli në tokë të mirë është ai që dëgjon fjalën, e kupton dhe i bie fryt. Njëri 100 fish, tjetri 60 fish, e tjetri 30 fish, fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së dielë ta dëgjojmë nga dëmbëshëtari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvduaj Jezu Krishti. Shëmbulltyra e mbjellësit ngjan me një pasqyrë, të cilën Jezusi ia vë përpara secilit prej nesh, duke filluar nga secili prej dëgjuesve të tij e ditë buzdetit dhe duke përfunduar tek secili prej nesh. Janë bërë shumë komente rreth kësaj shëmbulltyre. Ka kaq shumë për të medituar rreth saj, saqë shpesh organizohen tërheqje shpirtërore, deri dhe ushtrime shpirtërore që zgjasin me ditë rreth kësaj pjese. Shkaku i gjithë kësaj është se ajo ngjan pra me një pasqyrë, të cilën Jezusi e vën përpara ndërgjegjes së secilit prej nesh. Por të përpiqemi të kapim vetëm thelbin e gjithë kësaj shëmbulltyre me shpjegimin e bërë nga vetë Jezusi. Kjo shëmbulltyr gëzon në mënyrë të veçantë privilegjin që të ketë të njëjtën kohë mundësinë të jetë shumë e thjeshtë për të kuptuar për gjithëve, por të njëjtën kohë edhe shumë e thellë. Së pari të bën përshtypje fakti se mbjellësi duket shumë i shkujdesur. Në fakt aty thuhet se ai e hillte farën kudo, në tokë të mirë, në ferra, në zadhin, madje edhe pranë ullës. Cili mbjellës nuk do ta qortohen të një shpërdërim të tillë të fares, por të gjithë ne e kuptojmë më njëherë se çfarë nën kupton ky detaj. Tregon se fjalën e tij Zoti nuk e kursen asnjëherë. Ai flet si me drejtin ashtu edhe me të padrejtin, si me të dëgjueshmin ashtu edhe me të padëgjueshmin, si me shenjtin ashtu edhe me mëkatarin më të madh. Zoti kurrë nuk kursehet, por flet me të gjithë. Në thellësinë e ndërgjegjes së tyre Zoti gjithkujt i thotë të largohet nga e keqja e të afrohet nga e mira. Së dyti bën përshtypje se si Jezusi turmës i fliste me shëmbulltyra, ndërsa nxënësve të vet u shpjegonte ato të gjitha veçmas. Është njëra prej shumë mënyrave me cilat Jezusi tregon vullnetin e tij për të lënë në tokë disa njerëz që përfaqësojnë atë, pra njerëz të cilët do t'u shpjegojnë turma me fjalën e hyjit. Kështu neve na duhet ta dimë ta besojmë se ekziston një autoritet kishtar i cili na mëson se si duhet t'i kuptojmë pjesët e ndryshme të shkrimit të shenjtë, të cilat nuk mund të shpjegohen në mënyrë arbitrare për gjithëve, apo siç thotë Shën Pjetri në letrat e tij, sipas trillit të kujtdo. Shëteti pastaj vëmendjen na e tërheqin kategoritë të ndryshme të cilat Jezusi i përshkruan në shëmbulltyrë. Duke folur për kategoritë të terreneve mbi të cilat bie fara, Jezusi flet për kategoritë ndryshme të dëgjuesve të tij, atë ditë që po fliste, por edhe të gjitha kohërave. Le t'i marrim me rallë këto kategori. Thot Jezusi, secili që e dëgjon fjalën e mbretërisë e nuk e kupton, i vjen i keqi dhe ja rrëmben atë që i mbjell në zemër. Ky është ai që humbull pranë ullës. Duhet të besojmë se ekziston i keqi, djalli, mashtruesi i vjetër, ai të cilin shënë njaci i lojolës e quante armiku, ai të ndonë gjithmonë, gënjen, josh, mashtron, manipulon, motivon, ndërgjegjet me qëllimet e tjere në duke të larta, por që ati mjaftojnë për tashmangu një riun nga vullnesa Zotit dhe nga fjalat i shëlbuese. Gjithë këtë, ai e arrin me ata të cilët jetojnë në tokë të shkelmuar, sikur se e ti dhe është toka pranë ullës. Puna e të keqit është ma lehtë aty ku njeriu është i shkelmuar nga veset e nryshme, nga ideologjit dashakeqe, nga egoizmi i pakufi. Ai i keqi pra, bën çmosin që fjala e Zotit në ato realitete të mos hyjë aspak. Edhe kur hyn, ai vjen më njëherë dhe përpiqet ta shkul atë dhe njeriu t'i rrëmben atë që e mbjell në zemër, edhe pse në fakt na mbetet gjithnjë në zemër një farë lirie për ta pranuar kurdo herë fjalën e hyjit, sa do të zhytur që mund të jemi në mëkate. Por mirësisht njeriu mundet të vazhdojë të zgjatë të jetë i shkëlmuar nga veset dhe nga egoizmi, e këtu i keqi ka dorë më të lirë pastaj. I mbjellin në zadhin është ai që e dëgjon fjalën dhe me gëzim e pranon, thot Jezusi, por se për arsye se s'ka rënë në vetvete, pse është i paqëndrueshëm, po sa të vijë ndonjë ngushticë apo salvim për shkak të fjalës, për një herë bjerë besimin. Është rasti i të mos pasurit një shtyllë kurrizore, i mungesës së qëndrueshmërisë. Nuk e kemi idenë se sa shumë na duhet të punojmë me veten tonë për të ngurur sa do pak rënë. Shpeshherë mbase Zoti e lejon të bijem në tundime të ndryshme pikërisht për të na bërë ta shohim me sytë tanë se sa të paqëndrueshëm e të parrënjë që jemi. Kështu e prekim me dorë se ajo që ne e quanim fe ishte thjesht një autosugestion. E shohim se deri tani pas kemi qenë të mbushur me koncepte, me fraza, por jo me fenë e gjallë e me bindje. Sa shumë herë që thonë që dëgjimi fjalës së Zotit fillimisht na bën të fluturojmë në qiellin e shtatë, por kur ndeshemi me ndonjë provë, me ndonjë frikë apo me ndonjë kërcënim të jetës, zhgënjehemi dhe menjëherë bëjmë zgjedhjet që do t'i bënim gjithmonë kur nuk besonim, zgjedhjet që janë shumë larg fjalës së Zotit. E vazhdon Jezusi si duke thënë, e mbjellin në ferra është ai që e dëgjon fjalën, por kujdesi i tepruar i kësaj bote dhe gënjimi i pasurisë ja marrin frymën fjalës, e ajo mbetet pa fryt. mes atij që nuk kujdeset as pak për jetesën e përditshme dhe atij që kujdeset me tepri, unë personalisht do të pëlqeja më fort këtë dytin, por edhe këtu pas ka rrezikat e veta. Kujdeset e tepruar të kësaj bote janë si puna e atyre sirenave mashtruese nëpër mitologji e prralla, të cilat nuk vënojnë dhe gëllabërojnë mendjen dhe zemrën, duke e shtyrë njeriu të bëjë zgjedhje të dëmshme, të cilat pak nga pak e çojnë larg vetvetes, larg nga dashuria dhe përzemërsia me të tjerët, e shumë shpejt larg edhe nga hyji. Kështu kujdesi i tepruar ja merr frymën fjalës, e ajo mbetet pa fryt, siç thot Jezusi. Fjala kishte zënë vend në zemër dikur në fakt, por tashmë asaj është zënë fryma. Të njëjtën logjikë mashtruese si kujdesi i tepruar i kësaj bote ndjek edhe gënjimi i pasurisë. Por Jezusi shton edhe një kategori tjetër, të mirët, kur thot e i mbjelli në tokë të mirë është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe bie fryt, njëri 100 fish, tjetri 60 fish e tjetri 30 fish. Të bën të mendosh faktin se për Jezusi nuk ka fort rëndësi se sa fish jepet fryt, por që jepet sa do pak fryt. Nëse feja hyn në jetën tonë përditshme, në zgjedhjet tona, ajo do të japë patjetër fryte, diku më shumë e diku më pak. Sësia nuk është përgjegjësia jona, sepse varet nga dhurata që Zoti na ka dhënë secilit prej nesh, por përgjegjësia jona qen ka vetëm fryti, pra bashkëpunimi me Zotin. Toka e mirë, gjithnjë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë. Domethënë do të ekzistojnë gjithmonë njerëz që i hapin fjalës së Zotit dhe që e bëjnë atë të jap fryte. Prandaj hyji nuk shkurajohet kurrë e nuk e ka problem të tregohet i shkujdesur siç përmendëm në fillim, ndërsa hellfaren e tij, sepse e di se diku ajo do të mbijë, do të ngurë rrënjë, do të jap frytë. Leximi i parë na tregon këtë siguri të Zotit, kur thot: "Fjala ime që del prej gojës sime, s'do të kthehet tek unë pa fryt." Le të meditojmë pra secili prej nesh në vetminë tonë, në heshtjen tonë personale, përballë kësaj shëmbulltyre që tham, ngjan si një pasqyrë. Kështu do të kuptojmë se çfarë tokë jemi dhe cilës kategori i përkasim. E kjo pasqyrë e dhuruar nga Jezusi do të na ndihmojë më së miri në shqyrtimin e ndërgjegjes tonë. Qoftë lëvdur Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudio Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 15 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

to këtë mirë. Kështu pra, leximi i parë dhe pjesa e Ungjillit të kësaj së diele na mësojnë se si duhet pranuar, si duhet medituar e mishruar konkretisht në jetën e përditshme fjalën e Zotit për të realizuar jetën tonë e për të sjellur fryte të mira e të dobishme. Me liturgjinë e kësaj së diele fillon leximi i shëmbëltyrave të Jezusit me të cilat Krishti përmes Ungjillit të Mateut që na i sjell ato paraqet cakun e mbretërisë cilore këndej cakun e asaj që ne nxënësit e tij, besimtarët i thtarët e tij, besojmë dhe kumtojmë. Mesazhi i leximeve biblike të kësaj së diele është një thirrje të kemi besim në forcën e fjalës së Zotit, të mbjellur me begatinë e brazat e historisë. Përkundra të gjitha kundërshtimeve e refuzimeve, fjala e Zotit gjithmonë jep fryte të veta, që janë drejtësia, paqja e shpresa e mbretërisë së Zotit. Me kreun e 12 të Ungjillit të Mateut ka filluar një sesion i ri Ungjillit të tij. Ai i mbretërisë së Zotit, ku përshkruhen tiparet e besimit në Zotin dhe si duhet të veprojë njeriu për të marrë pjesë në këtë mbretëri qellore. Kreu i 13 i Ungjillit të Mateut që do t'a lexojmë këto dy të dielet e arshme është tërsisht i përbërë prej shëmbëltyrave që ilustrojnë aspekte që Shën Mateu i quan mistere apo sekretet e mbretërisë hynore. Ato janë 7 dhe zhvillojnë temën mbretëria e Zotit është por si fara. E kjo farë e fjales i Zotit i mbilur në zemrën ton do t'jap frytin atë mas që gjdo njëri prej nesh bëhet tok e pjellshme për të pranuar e sjellur fryte. Për mes fjales e ti hynore, pra Zotit vazhdon të na flas e të na thret, të punojmë dhe të dëshmojmë mbretërinë e ti hynore e bashkitesin vlazrore mes njëri tjetrit. Dashuria ndaj lirisë, dashuria ndaj paqes, ndaj së vërtetës, është përmasa më thellë e kërkimit e bashkëtetës midis nesh në respektimin dhe pranimin e anasjellet. Pa këtë dashuri që na vjen nga Zoti, pa këtë dritë hynore, pa këtë përkushtim, do të ishte shumë vështirë të përballoheshim pengesat e rreziqe që ndeshim gjatë udhës drejt paqes e drejt drejtësisë. Sikur na porosit Jezusi në Ungjillin e kësaj së diele, jemi të thirrur të jemi tokë mirë, tokë thellë që jep frytet e 100 fishta, mirësie, dashurie, mirëkuptimi, pajtimi e vëllazërimi. Që fjale Zotit të ndikoj realisht, që fjale Zotit të sjellë vërtet fryte konkrete të begatshme në jetën tonë, është i domosdoshëm takimi me Zotin, është i domosdoshëm kthimi ynë në rrugën e tij hynore. Kthimi në rrugën e Zotit është kremtim i lirison, sepse na bën të vetëdijshëm, pra të ndërgjegjshëm se jemi bijtë e Zotit dhe vëllezër me njëri tjetrin. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë, ta pranojmë porosin, fjalën e Zotit, farën e jetës, t'i dëgjojmë pra leximet biblike të kësaj së diele.

Lexim prej librit e Isaisë profet. Kështu thot Zoti, si kurse zbret shiu e bora nga qielli atje nuk thehet, por e ujt tokën, e zbrun dhe jep fuqi të bleroj, i e bujkut farën dhe bukën për ushqim, kështu edhe fjala ime që del prej gojës ime, s'do të kthehet tek unë pa fryt, pa pas kryer gjithçka më pëlqen dhe pa pas batuar atë për çka e drejtova, fjala e Zotit.

Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, në të vërtetë unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një ment, edhe vetë krijesa me afshe pret zbulimin e bijve të hyjit, krijesa në të vërtetë është e nënshtruar kotësisë, jo pse do, por për arsye të atij që e nënshtroi, por se një ment në shpresë. Sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatërimit për të pasur pjesë në lirinë dhe lumturinë e bijve të hyjit. Sepse e dim, mbar krijesa gjëmon dhe vuan në dhimbjet e lindjes deri tani. Dhe jo vetëm ajo, por gjithashtu edhe ne që kemi frytet e para të shpirtit shenjt, gjëmojmë në vetvete duke pritur adoptimin, shpërblimin e trupit ton, fjala e Zotit.

nga Ungjili shejt sipas Mateut. At dit, Jezus i doli prej shtepis dhe u ull të rri buz detit. Një tur me madhe popullin nga rendi të kai, kështu që hypi në bark dhe u ull ndenjur, kurse mbar populli zuri vend në breg. Jezus ju foli për shumë gjëra në shëmbëltyra. U tha kështu, doli mbjell si për të mbjell, ndërsa po mbilte disa kokra ran pran udhës, erdhen shpendë dhe i hëngren. Disa ran në zalin, ku kishte pak dhe, bin shpejt sepse nuk e kishin tokën e thellë. Por se kur doli djeli, u vyshken për i vapës dhe u thanë, pse nuk ishin rënjë. Disa tjera ran në fera, ferat u rritin e u azun frymen, kurse disa tjera ran në tokë të mirë e ato dhan fryt. Njëra 100 fish, tjetra 60 fish e tjetra 30 fish. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Nxënësit ju afruan Jezusit dhe pyetën, pse po u flet me shëmbëltyra? E Jezusi u përgjigji, sepse ju e moret dhuratin t'i njihni fshehtësitë e mbretërisë e qiellit, ndërsa ta nuk e moren. Tani dëgjoni çdo të thotë shëmbëltyra mbjellësit. Se cilit që dëgjon fjalën e mbretërisë nuk e kupton, i vjen i keqi dhe i rrëmben atë që i mbjellu në zemër. Ky është ai që u mboll pran udhës. E mbjelli në zallin është ai që dëgjon fjalën dhe me gëzim e pranon, por se për arsye se s'ka rrënjë në vetvete, pse është i paqëndrueshëm, posa të vi ndonjë ngushticë ose salvim për shkak të fjalës, për një herë e bjerë besimin. E mbjelli në ferra është ai që dëgjon fjalën, por kujdesi të pruar i kësaj bote dhe gënjimi i pasurisë ja marrin frymën fjalës, ajo mbetet pa fryt. E mbjelli në tokë të mirë është ai që dëgjon fjalën, e kupton dhe i bie fryt. Njëri 100 fish, tjetri 60 fish, e tjetri 30 fish. Fjala e Zotit.

0: E tani i komenti në leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga dëmbëshëtari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvduje Jezu Krishti. Shëmbulltyra e mbjellësit ngjan me një pasqyrë, të cilën Jezusi ia vë përpara secilit prej nesh, duke filluar nga secili prej dëgjuesve të tij e ditë buzdetit dhe duke përfunduar tek secili prej nesh. Janë bërë shumë komente rreth kësaj shëmbulltyre. Ka kaq shumë për të medituar rreth saj, saqë shpesh organizohen të heqje shpirtërore, deri dhe ushtrime shpirtërore që zgjasin me ditë rreth kësaj pjese. Shkaku i gjithë kësaje është se ajo ngjan pra me një pasqyrë, të cilën Jezusi e vën përpara ndërgjegjes së secilit prej nesh. Por të përpiqemi të kapim vetëm thelbin e gjithë kësaj shëmbulltyre me shpjegimin e bërë nga vetë Jezusi. Kjo shëmbulltyrë gëzon në mënyrë të veçantë privilegjin që të ketë të njëjtën kohë mundësinë të jetë shumë e thjeshtë për të kuptuar për gjithëve, por të njëjtën kohë edhe shumë e thellë. Së bari të bën përshtypje fakti se mbjellësi duket shumë i shkujdesur. Në fakt aty thuhet se ai e hillte farën kudo, në tokë të mirë, në ferra, në zadhin, madje edhe pranë ullës. Cili mbjellës nuk do ta qortohen të një shpërdorim të tillë të farës, por të gjithë ne e kuptojmë më njëherë se çfarë nën kupton ky detaj. Tregon se fjalën e tij Zoti nuk e kursen asnjëherë. Ai flet si me drejtin ashtu edhe me të padrejtin, si me të dëgjueshmin ashtu edhe me të padëgjueshmin, si me shenjtin ashtu edhe me mëkatarin më të madh. Zoti kurr nuk kursehet, por flet me të gjithë. Në thellësinë e ndërgjegjes së tyre Zoti gjithkujt i thotë të largohet nga e keqja e të afrohet nga e mira. Së dyti bën përshtypje se si Jezusi turmës i fliste me shëmbulltyra, ndërsa nxënësve të vet u shpjegonte ato të gjitha veçmas. Është njëra prej shumë mënyrave me të cilat Jezusi tregon vullnetin e tij për të lënë në tokë disa njerëz që e përfaqësojnë atë, pra njerëz të cilët do t'u shpjegojnë turmave fjalën e hyjit. Kështu neve na duhet ta dimë ta besojmë se ekziston një autoritet kishtar i cili na mëson se si duhet t'i kuptojmë pjesët e ndryshme të shkrimit të shenjtë, të cilat nuk mund të shpjegohen në mënyrë arbitrare për gjithëve, apo siç thotë Shën Pietri në letrat e tij, sipas trillit të kujtdo. Shëteti pastaj vëmendjen na e tërheqin kategoritë ndryshme të cilat Jezusi i përshkruan në shëmbulltyrë. Duke folur për kategoritë të terreneve mbi të cilat bie fara, Jezusi flet për kategoritë ndryshme të dëgjuesve të tij, atë ditë që po fliste, por edhe të gjitha kohërave. Le t'i marrim me rallë këto kategori. Thot Jezusi, secilit që e dëgjon fjalën e mbretërisë e nuk e kupton, i vjen i keqi dhe ja rrëmben atë që i mbjell në zemër. Ky është ai që humbull pranë ullës. Duhet të besojmë se ekziston i keqi, djalli, mashtruesi i vjetër, ai të cilin shënin njaci i lojolës e quante armiku, ai të ndonë gjithmonë, gënjen, josh, mashtron, manipulon, motivon ndërgjegjet me qëllimet e tjera në duke të larta, por që ati mjaftojnë për të shmangojnë njeriun nga vullnesa Zotit dhe nga fjalat i shëlbuese. Gjithë këtë, ai e arrin me ata të cilët jetojnë në tokë të shkelmuar, sikur se e tij është toka pranë ullës. Puna e të keqit është më lehtë aty ku njeriu është i shkelmuar nga vese të ndryshme, nga ideologjitë dashakeqe, nga egoizmi i pakufi. Ai i keqi pra bën çmosin që fjala e Zotit në ato realitetin të mos hyjë aspak. Edhe kur hyn ai vjen më një herë dhe përpiqet ta shkul atë dhe njeriu t'ia rrëmben atë që e mbjell në zemër, edhe pse në fakt na mbetet gjithnjë në zemër një farë lirie për ta pranuar kurdo herë fjalën e hyjit, sa do të zhytur që mund të jemi në mëkate. Por mirësisht njeriu mundet të vazhdojë të zgjatë të jetë i shkëlmuar nga veset dhe nga egoizmi, e këtu i keqi ka dorë më të lirë pastaj. I mbjellin në zallin është ai që e dëgjon fjalën dhe me gëzim e pranon, thot Jezusi, por se për arsye se s'ka rënë në vetvete, pse është i paqëndrueshëm, po sa të vijë ndonjë ngushticë apo salvim për shkak të fjalës, për një herë bjerë besimin. Është rasti i të mos pasurit një shtyllë kurrizore, i mungesës së qëndrueshmërisë. Nuk e kemi idenë se sa shumë na duhet të punojmë me veten tonë për të ngurur sa do pak rënë. Shpeshherë mbase Zoti e lejon të bijem në tundime të ndryshme pikërisht për të na bërë ta shohim me sy tan se sa të paqëndrueshëm me të parënd që jemi. Kështu e prekim me dorë se ajo që ne e quanim fe ishte thjesht një autosugestion. E shohim se deri tani pas kemi qenë të mbushur me koncepte, me fraza, por jo me fenë gjallë e me bindje. Sa shumë herë që thonë që dëgjimi fjalës së Zotit fillimisht na bën të fluturojmë në qiellin e shtatë, por kur ndeshemi me ndonjë provë, me ndonjë frikë apo me ndonjë kërcënim të jetës, zhgënjehemi dhe menjëherë bëjmë zgjedhjet që do t'i bënim gjithmonë kur nuk besonim, zgjedhjet që janë shumë larg fjalës së Zotit. E vazhdon Jezusi si duke thënë, e mbjelli në ferra është ai që e dëgjon fjalën, por kujdesi i tepruar i kësaj bote dhe gënjimi i pasurisë ja marrin frymën fjalës, e ajo mbetet pa fryt. mes ati që nuk kujdeset as pak për jetesën e përditshme dhe ati që kujdeset me tepri, unë personalisht do të pëlqeja ma fort këtë dytin, por edhe këtu pas ka rrezikat e veta. Kujdeset e tepruar të kësaj bote janë si puna e atyre sirenave mashtruese nëpër mitologji e prralla, të cilët nuk vonojnë dhe gëllabërojnë mendjen dhe zemrën, duke e shtyrë njeriun të bëjë zgjedhje të dëmshme, të cilat pak nga pak e çojnë larg vetvetes, larg nga dashuria dhe përzemërsia me të tjerët, e shumë shpejt larg edhe nga hyji. Kështu kujdesi i tepruar ja merr frymën fjalës, e ajo mbetet pa fryt, siç thot Jezusi. Fjala kishte zënë vend në zemër dikur në fakt, por tashmë asaj është zënë fryma. Të njëjtën logjikë mashtruese si kujdesi i tepruar i kësaj bote, ndjek edhe gënjimi i pasurisë. Por Jezusi shton edhe një kategori tjetër, të mirët, kur thot e i mbjellin në tokë të mirë është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe bie fryt. Njëri 100 fish, tjetri 60 fish e tjetri 30 fish. Të bën të mendosh faktin se për Jezusin nuk ka fort rëndësi se sa fish jepet fryt, por që jepet sa do pak fryt. Nëse feja hyn në jetën tonë përditshme, në zgjedhjet tona, ajo do të jap patjetër fryte, diku më shumë e diku më pak. Sasia nuk është përgjegjësia jona, sepse varet nga dhurata që Zoti na ka dhënë secilit prej nesh, por përgjegjësia jona qenë ka vetëm fryti, pra bashkëpunimi me Zotin. Toka e mirë, gjithnjë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë. Domethënë do të ekzistojnë gjithmonë njerëz që i hapen fjalës së Zotit dhe që e bëjnë atë të jap fryte. Prandaj hyji nuk shkruajohet kurrë e nuk e ka problem të tregohet i shkujdesur siç përmendëm fillim, ndërsa hellfaren e tij, sepse e di se diku ajo do të mbijë, do të ngurë rënje, do të jap frytë. Leximi i parë na tregon këtë siguri të Zotit, kur thot fjala ime që del prej gojës sime do të kthehet tek unë pa fryt. Le të meditojmë pra secili prej nesh në vetminë tonë, në heshtjen tonë personale, përballë kësaj shëmbulltyre që tham, ngjan si një pasqyrë. Kështu do të kuptojmë se çfarë tokë jemi dhe cilës kategori i përkasim. E kjo pasqyrë e dhuruar nga Jezusi do të na ndihmojë më së miri në shqyrtimin e ndërgjegjes tonë. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.